Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: Srpsko nacionalno radio.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Ерим Тенев, в началото водещите новини. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Следват подробностите по тези и други новини. Двата блока на АЕЦ Козлодуй работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на мощности на атомните централи в Унгария и Румъния. Това увериха от Козлодуй и от Министерството на енергетиката. При запазване на средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, заявиха от централата. Оттам обясниха, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на самите реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на водите. Министърът на енергетиката Ива Петрова е поискала от колегата си от Сърбия съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на Дунав да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата в Козлодуй. Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. Нивото на Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. То е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък. Но те са извън плавателните път и не пречат на корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за нови заседнали плавателни съдове. Затруднени са условията за корабоплаване и се налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, съобщават още от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, потвърди премиерът Петер Мадяр. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на 2 от 4 реактора на централата. Третият ще бъде спрян тази нощ, а четвъртият по-късно в утрешния ден, поради невъзможност да бъдат охлаждани.
2: Олег критик ушабет на пелеталунг.
3: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадяр подкани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
3: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
1: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари, признаха от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
3: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на токи на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре,
1: каза унгарският премиер Петер Мадяр. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. По непотвърдена информация от спасителните екипи, единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория екипаж двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
0: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара, и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалуня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики и частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Паева.
1: Близо 1200 украински безпилотни апарати са били прехванати и унищожени през изминалото денонощие над 16 региона на Руската федерация Черно и Азовско море, обявиха от военното ведомство в Москва. Местните власти съобщават за поражения по инфраструктурата в областния център Саратов и в Самара. Повече по темата от редактора Добрин Йотов.
4: Широкообхватните удари от украинска страна идват като отговор на масираните руски бомбардировки, които Украина понесе тази седмица, в нощта срещу четвъртък и в нощта срещу събота, които доведоха до най-малко 17 жертви и десетки ранени от мирното население. Президентът Владимир Зеленски предупреди, че руското ръководство влага все повече средства в опит да увеличи производството на балистични ракети. А в същото време значителна част от руските предприятия, които произвеждат компоненти за това оръжие и дронове, остават изцяло незасегнати от западните санкции. Снощи Зеленски отново подкани Европа и САЩ да предоставят на страната му боеприпаси за зенитните комплекси Patriot.
5: Ракети для патриотів у світі є.
3: Ракети за Patriot има по света. Трябват обаче политически решения на украинските партньори за предаване на съответните пакети. Антибалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да залежават по складовете. Всеки ден, в който тази жизнено важна помощ отсъства, дава възможност на Русия да избива нашия народ.
4: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
1: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, а поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили, генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои за атентата. Още подробности от редактора Михаилина Димитрова.
6: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вестник Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, поне официална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. За новините, Михайлина Димитрова.
1: В Близкия изток настъпи затишие в района на Персийския залив, но се засилиха бомбардировките в ивицата Газа. Американският президент Доналд Тръмп обяви късно с нощи, че ще се въздържи от планираните израелско-американски бомбардировки на Иран. При условие, че бъде постигнато по-скоро споразумение за иранската ядрена програма и незабавно и пълно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Това стана на фона на интензивни преговори с посредничеството на Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Техиран обяви, че остава готов за всякакви сценарии. Израел продължава втори ден да нанася въздушни удари по ивицата Газа, въпреки уверенията на Тръмп от четвъртък, че палестинската групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. По данни на местните власти са били убити 13 души, сред тях и 9-годишно момче. Израелците твърдят, мишени са били командири от Хамас. Близо 10 месеца от формалното примирие, израелската армия продължава да окупира 70% от територията на Газа. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Бърт, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран по глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции, а документът е от 31 юли 2026 година.
7: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
1: Бойко Борисов отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Според него истинската цел е да има голямо обединение на десните партии по важните теми.
7: Така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ние казваме, ние не сме числавни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
1: Завих Бойко Борисов пред активисти на ГЕРБ на Младежката академия в Приморско. На предишна подобна покана от страна на ГЕРБ за общ кандидат за президент от партиите от Демократична България вече категорично заявиха, че няма да издигат или подкрепят обща кандидатура с партията на Бойко Борисов. Подобна позиция изразиха и от Продължаваме промяната. Платформа, базирана на изкуствен интелект и разработена от КНСБ, вече съветва как се пише, защитава и изключва колективен трудов договор. Вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов обяви в подкаста Студио КНСБ, че освен съвети в полза на заетите, се генерират и такива, които са и в интерес на работодателите.
8: Тя вече прави много прецизно проекти на клаузи за колективните трудови договори, то ти дава мотиви за тяхната защита. Правното основание, на които са направени тези текстове, описва ти съответно икономическата обосновка, искане за увеличение на заплати, дава ти неща от статистиката, как да мотивираш, защо е необходимо, финансовата обосновка. Така че всеки синдикален член може да си напише колективен трудов договор, дали цял, дали отделни клаузи, освен аргументи за защита, прави стратегия как да се водят на преговори.
1: Каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. На този етап синдикалната платформа е отворена, но предстои тя да може да се ползва само от синдикални членове. Всякакво аудио и видео съдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отнесе в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време за така наречения дипфейк и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
9: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео, аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
10: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
9: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
10: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
9: За новините Добромир Видев.
1: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата във Ведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж Нива Сизова от Радио Благоевград.
11: Кметът на Благоевград Методи Войкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
12: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
11: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
13: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основни учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
11: За новините Ива Сеизова.
1: А за историята на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България, припомня кореспондентът Никети Тренчева.
14: Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.
1: 2 август Илин ден се чества като Деня на Републиката в Северна Македония. В Скопие чества днес не само антиоспанското въстание от 1903 година, но и първото заседание на антифашистското събрание за освобождение на Македония, което е довело до включването на Вардарска Македония в състава на Югославия през 1944 година. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на незнайния войн. Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация заяви:
15: омразата, неравнопоставеността, дискриминацията могат да доведат до разрушаването, до убийствата на човешки животи. Нека демокрацията в нашата държава да бъде пазена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея с всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи само и единствено защото са се родили различни.
1: Каза Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация. В възпоменателната церемония в София участваха кметове и общински съветници от ромски произход, представители на политически партии, на посолството на Полша в София, граждански организации и активисти, както и депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров, който заяви:
16: тук сме да припомним на света, че това, което се е случило в Аушвиц, не трябва повече в човешката история да се повтаря. Тук сме да напомним, че всички сме хора, всички сме равни и никой няма право да отнема човешки живот, особено по такъв жесток начин.
1: Каза депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров. Освен в България, подобни възпоменателни събития се провеждат в Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Унгария, Словения, Испания и други. От утре до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. От дружеството посочват още, че причината е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ София и под топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Според съобщението, ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда 1-2 и част от четвърта, ЖК Свобода, Илиенци, Света Тройца, фондови жилища, военна рампа, зона Б5, зона Б18 и 19 и ЖК Банишора, както и част от Лозенец. Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топлофикация София. Спорт с Георги Димитров.
17: Добър вечер. Пьотър Нестров спечели титлата на турнира по тенис в Гентофте, Дания, след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже, Лига на нациите, след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма. Българският футболен съюз представи цялостен анализ за развитието на талантите у нас, според който става ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Два мача от третия кръг на Първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Разград Лудогорец приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА е домакин на Дунав.
18: И сега да чуем отново водещите новини. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. От АЕЦ Козлодуй увериха, двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Ньотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.

0: Вие сте с обзор на международните събития по програма Хоризонт с мен Силвия Петрова и тон режисьора Кремена Пръвчева. През изминалите 7 дни светът отново бе белязан от бойни действия, тероризъм, миграционен натиск и природни бедствия. Руско-украинският конфликт доближи границите на НАТО, напрежението в Близкия изток се изостри, нови терористични и миграционни предизвикателства се появиха пред сигурността на Европа, а опустошителни природни бедствия взеха жертви на два континента.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Руско-украинската война отново достигна до територията на НАТО. В четвъртък при масирана руска въздушна атака срещу Украина, крилата ракета Х-101 навлезе дълбоко във въздушното пространство на Полша и предизвика взрив край Люблин. Полският премиер Доналд Туск подчерта необходимостта от продължаваща подкрепа за Украина.
2: Мишливце украински до самой границы с Полском мониторовали.
1: Украински изтребители чак до границата с Полша са проследявали и са се опитвали да свалят тези ракети, насочващи се към полската граница. Няма причина да се смята, че Полша е била целта, но два от тези обекти нарушиха полското въздушно пространство. Единият със сигурност го направи, защото разполагаме с доказателства за това тук.
2: По мои разговори с Зеленски справа е дощ евидентна.
1: След разговора ми с Зеленски ситуацията е напълно ясна. Следващите 100 дни могат да решат изхода от тази война.
2: Украина
1: наистина унищожава руски цели, защото е във война с Русия. И в наш интерес е да я подкрепяме в тези въпроси, като същевременно отчитаме от какво се нуждаем ние днес, по начин, който подобрява нашата сигурност. Така че след този инцидент, парадоксално, възможно най-скоро ще обсъдя с премиера как да предоставим допълнителна помощ на Украина, включително и с други системи Patriot, ако възникне необходимост. Защото нашето намерение е да гарантираме, че Украина няма да загуби тази война. Според военни експерти, по-голямата част от доказателствата, включително намерените фрагменти, сочат към руска ракета Х-101. Това е крилата ракета. Тя, разбира се, е способна да носи боен товар, а също така е изключително вероятно да е избухнала. Размерът на кратера, около 10 метра в диаметър и до 5 метра дълбочина, дори повече, показва, че това е бил много сериозен инцидент.
0: Полският премиер Доналд Туск. По данни на украинските военновъздушни сили, при ударите в четвъртък, Русия е изстреляла 358 дрона и ракети по цели в западната част на страната, включително Лвов, където имаше жертви и разрушени жилищни сгради. В края на миналата седмица бяха регистрирани и нови случаи на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Румъния в района на Дунавската делта.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Близкия изток, където военните действия достигат нови критични нива. В нощта на вторник срещу сряда, въоръжените сили на Съединените щати в съвместна военна операция с военновъздушните сили на Саудитска Арабия нанесоха поредица въздушни удари по логистични бази и оръжени складове на проирански шиитски милиции в източен Ирак. Централното командване на Съединените щати обяви, че операцията е пряк отговор на над 30 нападения с дрон срещу саудитска петролна инфраструктура и американски военни контингенти. Иракският депутат Мигдад Ал-Хаваджи.
3: Поискахме иракското правителство незабавно да прекъсне дипломатическите и икономическите си отношения с Саудитска Арабия и да експулсира саудитския посланик. Ако тези удари бъдат пренебрегнати, ще посадят още, като този път може да са дори по-силни.
0: Техеран пък нанесе ракетен удар по американска военна база в Йордания. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предприе и действия по блокиране на морските пътища. Иранските сили спряха и задържаха 3 петролни танкера в Ормузкия проток, обвинявайки ги в преминаване по незаконен маршрут. В отговор американският президент Доналд Тръмп задейства масирана вълна от въздушни удари. Говорителят на Външното министерство на Иран Есмаил Багаи.
4: Да, посредниците ни предават послания от американската страна за случващото се в региона, но към момента не сме влезли в преговори с Съединените щати.
0: Ситуацията по основните глобални морски артерии се влоши допълнително. В Червено море протока Баб ел-Мандеб йеменските бунтовници хути наложиха корабоплавателна блокада над Саудитска Арабия, принуждавайки саудитски танкер да промени курса си след обстрел. Паралелно с това е застрашен и Суецкият канал. В сряда атака с дронове предизвика пожари на два кораба в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. Военните действия в Формузския и Баб ел-Мандебския проток доведоха до скок на цената на суровия петрол сорт Брент, който достигна $88 за барел тази седмица. Междувременно американският президент Доналд Тръмп проведе в Белия дом две последователни и закрити за медиите срещи с украинския президент Володимир Зеленски и с премиер на Израел Бенямин Нетаняхо. Вчера Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че учреденият от него Съвет за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.
5: И още от седмицата.
0: Терорът отново се появи в сърцето на Западна Европа. През изминалия уикенд ежегодният гей парад в Берлин бе прекъснат преждевременно след ислямистко нападение. Около 22 часа местно време в района на централния парк Тиргартен извършителят върхлетя с микробус върху събралото се множество, след което се опитал да рани с хладно оръжие случайни минувачи. Загина полска туристка, ранени бяха около 30 души. Извършителят от немско-ливански произход беше смъртоносно прострелян от полицията на следващия ден. Германският канцлер Фридрих Мерц осъди атаката.
6: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
0: Мерц се обърна към участниците в парада в Берлин.
6: Не бива да допускаме да ни оплашат. Такива действия имат една единствена цел – да разединят обществото ни и да ни отнемат най-важното – откритостта и свободата.
0: Случаят възобнови дебата за по-строги мерки за сигурност и наблюдение в Германия. Предизвикателствата пред европейската сигурност се задълбочиха и по южните граници на континента. В четвъртък испанският ексклав Сеута, разположен на северноафриканския бряг, бе подложен на масиран миграционен натиск. Десетки хиляди мигранти организираха координиран штурм по море и суша. Част от тях скандираха «Работа, работа» и «Да живее Испания».
1: Много съм щастлив, че съм тук. Беше много тежко преживяване да прекусим океана. Беше много трудно. Полицаите се опитаха да ни спрат, но благодарение на нашата воля и решителност успяхме да стигнем до тук.
3: Честно казано, не разбирам защо идват в Испания, защо ги карат да вярват, че тук има бъдеще, че има работа. И за да бъдем честни, има. Но след това, когато пристигнат, се сблъскват с суровата реалност, че нямат нищо и че хората се държат с тях така, сякаш са никой.
0: Испанските гранични сили и мароканската полиция влязоха в преки сблъсъци с мигрантските групи, което наложи спешно изпращане на допълнителни полицейски подкрепления в района. В остро изявление от Сеута, премиерът на Испания Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността на гражданите.
7: Определяме случилото се като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания. Селта е испански град. Затова станалото вчера изисква пълно и решително осъждане от наша страна по възможно най-енергичен начин.
5: Това е седмицата на бързи обороти.
0: миналата седмица беше белязана и от опустошителни природни бедствия в Европа и Азия. Франция преживя най-тежкия горски пожар от десетилетия. В района на Бордо огънят изпепели десетки хиляди хектари гори, унищожи стотици домове и наложи евакуацията на над 200 хиляди души. Френските власти съобщиха за ареста на двама души по подозрение в умишлен палеж. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес заяви в понеделник.
4: Горският пожар в Жиронд е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподдържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
0: Тежка беше обстановката и в Испания, където горските пожари блокираха основни пътни артерии. Премиерът Педро Санчес.
8: Очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
0: В Гърция имаше жертви. Пожарите на остров Крит и в областта Пелопонес, раздухвани от ветрове с ураганна сила, отнеха живота на трима огнеборци. Стотици туристи и местни жители в Крит бяха евакуирани по море и суша.
9: Едва се спасихме, бягахме, огъня беше зад нас и ни преследваше. Слава на Бога, че дойде лодка, хвърляха ни вътре и ни казваха бързо, бързо. Всичко гореше, беше кошмар, преживяхме истински кошмар. Не знаех от какво щях да умра, от огъня, от пепелта, която ме задушаваше във въздуха или от удавяне в морето. Беше пълно безумие.
0: Далечният изток бе разтърсен от силно земетресение. Във вторник префектура Кумамото в Южна Япония бе ударена от трус с магнитуд 6,8 по Рихтер на дълбочина 10 км. Загинаха най-малко 35 души, десетки бяха ранени, срутиха се сгради. Концернът Toyota спря работата на 3 автомобилни завода в региона, а много доставчици и заводи за чипове затвориха или отложиха производство. В деня на бедствието премиерът на страната Санае Такаичи заяви.
10: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
0: Снощи земетресение с магнитуд 4,7 стана и в Италия, край Неапол. Ранени са 10 души, има щети по сгради.
5: И още от седмицата.
0: Седмицата беше бурна и за световния футбол. Сериозен конфликт се породи между FIFA и UEFA, който приключи с отстъпление на Световната футболна централа. След заплахата за безсрочен бойкот на турнирите от страна на всичките 55 европейски федерации, FIFA се отказа от спорен план за продажба на част от търговските права върху световното първенство на външни инвеститори. Предложението на президента Джани Инфантино предвиждаше създаването на ново дружество, оценено на 20 милиарда долара, като срещу 4 милиарда и 200 милиона долара да бъдат продадени 20% от него на частни инвестиционни фондове. От УЕФА остро възразиха, че подобен проект е подготвен в тайна и води до прекомерна комерциализация. Под натиска на федерациите Инфантино обяви късно снощи, че планът няма да бъде реализиран, тъй като е създал сериозни разделения в футболната общност. Скандалът доведе и до вътрешно напрежение в FIFA. Старшият съветник на Инфантино, Карлос Кордейро, подаде оставка, определяйки проекта като лоша сделка за футбола. А главният оперативен директор, Кевин Ламур, заяви, че служителите са били подведени и че инициативата е била проект на един човек.
5: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Така завършва обзорът на международните събития на програма Хоризонт. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз, Силвия Петрова, и тон режисьора Кремена Пръвчева. Желаем ви спокойни и приятни дни.
11: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма Български хоризонти. Предаваме за вас от студиото на Диаганов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: Вижте цените.
1: Работиш за без пари.
2: Всеки ден петрола расте, борсовите цени растат. Нямаме оптимистична прогноза.
3: Това не може така България с бедния народ да се подиграват.
4: Ние сме натовска държава, откажа това. С всичко е решено отгоре.
5: Това е предрешено от преди години, никой може да направи.
6: Какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия? Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани.
7: С 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет.
8: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България.
9: Как да спрем тази лява популистка политика?
10: Ще внесем и възражения към Конституционния съд.
11: Над 50 подписа събрахме.
12: Поставката на Иво Христов, време е да я подаде.
13: Също така да се направи разследване на дейността на външната министърка Петрова Чамова и дали е свързана с чужди служби.
14: Да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Ако такъв няма, често си го измисля.
15: Приятна почивка на всички.
16: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори.
17: В дясно все още няма нищо.
18: Бихме подкрепили господин Гюров.
19: Много хора се опитват да ме мотивират.
20: Бог, Света Богородица и светиите са близо до нас и изливат своята благодат.
21: Звукова картина от седмицата между юли и август. С първи бюджет в евро 7 месеца след началото на годината, под знака на предстоящите президентски избори през есента, на които ще гласуваме по нови правила. Вие слушате седмицата на Бързи обороти. Представяме в екип аз Мира Стефанова и звукорежисьора Цветан Маринов. Проучване от тази седмица показа, че най-сериозните тревоги на българите остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и лошите пътища.
0: Вижте цените.
22: Зависи човек колко може да спести от ядене, което е ужасно. Скъпи цени и много ниски пенсии от много отдавна.
21: 828 евро. Толкова са необходими за месечна издръжка на един работещ през юни. Семейство с дете до 14 години трябва да има близо 1500 евро чист доход, за да покрие основните си нужди, изчисляват от КНСБ.

0: firma planiranje remontne dejnosti na priporište Dušak Denis през месец август, което ограничава доставката по азерския договор на 50%. Когато подадохме заявление, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чизма. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ от хранилището.
1: Сега на топлофикациите не работят. Тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите.
2: Иначе ниски са изкупните цени на земеделската продукция, затова фермери от Хасковско блокираха пътя към Маказа.
3: Да се спре вноса. Не може така България с бедния народ да се подиграват. Качествено хубави зеленчуци изкараме, носят ги тук за безценица, а наши да се останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надявам да съберем някаква лев зимата да изкараме.
4: Трябва да плащам само на работници и за нас нищо не остава.
5: Това е първо качество и се хвърля. 50 цента, това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро. А краставицата без пари. Не може да хваним работници. Наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана.
6: Искат младият народ да седи в България. Аз съм млада, няма да седя в България. Той не си струва. Работиш за без пари.
7: Това е седмицата на бързи обороти.
2: Бюджета за тази година вече е в сила с промяна в осигуряването с 30% по-скъпи пътни такси и нови правила за държавните служители. Едва приет, бюджета потегли към Конституционния съд, където за сега са образувани 3 дела. Очаква се и четвърто, защото и омбудсмана ще сезира съда. Хронологията. Управляващи и опозиция спориха по план сметката и тази седмица. Бюджета слага край на кризата с публичните финанси, твърди вицепремиера Атанас Пеканов.
8: Колегите от ГЕРБ дълги години поддържаха бюджетна политика на трайната бедност, стабилно ниски доходи. Това беше прекратено в последните няколко години. Нашата цел ще бъде повишаване на доходите.
2: Прочита на опозицията лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
9: Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемии. Толкова неща се порязаха, наказват се работодателите.
2: А продължаваме промяната събра 34 000 подписа под петиция за президентско вето и я връчи на държавния глава. Аргументите на Асен Василев.
10: Спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт, отнемане на правата на работещите при натрупване на трудов стаж. Третата разпоредба е, че се спира законовия механизъм за определяне на минималната работна заплата и тя се замразява на 620 евро. Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
2: Президента Илияна Йотова не наложи вето.
11: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Считам, че усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени по работата за бюджет 2027 година. Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват.
2: А след обнародването на бюджета, ГЕРБ СДС и продължаваме промяната, атакуваха план сметката пред Конституционния съд с отделни жалби.
12: 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
13: Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане. Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни.
11: Се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: А сега поглед към предстоящите президентски избори. Илияна Йотова ще се кандидатира за предстоящия вот. Това обяви настоящия държавен глава. БСП я подкрепи.
14: Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Илияна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
2: Илияна Йотова

0: кандидата за президент и на управляващите от Прогресивна България.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Вице-президентът трябва да крепи единството на президентската институция. Трябва да има преди всичко сърце за България. Вдясно все още няма нищо.
0: Най-спряганият кандидат вдясно, бившият служебен премиер Андрей Гюров, нито потвърди, нито отрече, че ще се кандидатира.
2: Много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Това е едно изключително важно и отговорно решение, най-вече защото то не е лично, то е за това как ще се развива българската държава в следващите 5-10 години.
0: А от ГЕРБ призоваха десните партии за обща кандидатура, за да имат шанс срещу тази на Илияна Йотова.
3: Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Инициативен комитет, силна кандидат, президентска двойка, независимо какво мислиме партиите една за друга.
0: Изборите за президент ще са на 25 октомври, реши парламента. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Промениха изборните правила на фона на спорове. Парламента реши да отпаднат ограниченията за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. А в секциите с над 300 избиратели ще се гласува само с машина.
4: Какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия? Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще. Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от господавателите. Проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
5: Това започва да прилича на една мека диктатура, която постепенно и плавно, със силата на институциите, налага своята воля.
6: Вие да обвинявате Прогресивна България в диктат, не позволявам.
7: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори. Е, това правите.
4: Всичко, което сте постигнали с ограничаване на секциите в Турция, е не повече от 8 и 10 хиляди гласа, но за сметка на това ние сме загубили 50, 60 или 70 хиляди гласа в другите държави.
8: И още от седмицата.
0: Два от американските самолети цистерни вече са на летище Безмер. Съединените американски щати поискаха разполагането им у нас в подкрепа на операциите в Близкия изток. Иран отново предупреди България, че решението е опасно. Няма пряка заплаха за сигурността на страната, стана ясно след съвет по сигурността при премиера Румен Радев.
1: Държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношението. Ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
0: В края на седмицата жители на Безмер, Ямбол, Сливан и София и партия Възраждане се включиха във втория протест срещу разполагането на американските самолети.
9: Тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
10: Ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Не да бъде в България военна площадка.
11: Ние се борим като тилова група.
9: Да се надяваме, че се слушат, значи продължаваме с протести.
10: Докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите.
0: От България не се водят преки военни действия в Близкия изток. Министъра на външните работи Велислава Петрова увери в това иранския си колега. Той обаче поиска България да преразгледа решението си за самолетите. А лидера на Възраждане Костадин Костадинов поиска нов съвет по национална сигурност и оставка на външния министър.
12: Опасността пред нашата страна не е хипотетична, каквото и да говорят представителите на партията на Румен Радев. Също така да се направи разследване на дейността на външната министърка Петрова Чамова и дали е свързана с чужди служби.
0: Критики към българската дипломация и от ГЕРБ СДС.
6: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Това не е сигналът, който една държава член на НАТО и Европейския съюз следва да изпраща.
0: Критики към управлението от Демократична България, но по друга тема, с призив за оставка на вицепремиера Иво Христов.
13: Време е да я подаде. Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения.
0: Управляващите отговориха, че изпълняват предизборните си ангажименти.
14: На финала искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук с нашата програма за управление.
15: Следващото редовно заседание ще се проведе след лятната ваканция на 26 август. Приятна почивка на всички!
8: Това е седмицата на бързи обороти.
0: А сега храна за душата. Стотици вярващи се помолиха за здраве пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, която пристигна в България. Иконата ще остане в страната до 19 август.
16: Света Богородица да осени със своята благодат, със своята милост православният ни народ. Тя ще посети почти всички краища на нашата земя. В тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа.
17: Тази хавайска икона е голяма светиня.
18: Чудотворна и се надяваме да ни помогне за здраве, да имаме късмет.
0: До края на лятото книгите излизат от библиотеките и ще са в парковете на София. За 12-та поредна година столичната библиотека организира зелени библиотеки.
19: Навън сред природата и в същото време да сме близо до книгите.
20: Инициативата е насочена към това децата да четат повече, което има огромно значение в свят, в който човек е подложен на много стимули и е важно да прецени кои са полезни и кои са стойностни.
21: Обичам най-много да ми четат книгата Франклин.
0: Започнаха джаз фестивалите в Боровец и в Банско, а гайдари от цялата страна участват в надсвирването в родопското село Гела.
22: От сърце свира аз. От 4 годишен свира бонус, то това си от душа просто.
23: Атмосферата е уникална, природата също, българският дух се връща.
0: Това беше седмицата на бързи обороти през очите на репортерите и кореспондентите на Хоризонт. Звукорежисьора Цветан Маринов и аз Мира Стефанова ви желаем слънчеви летни пътища.
24: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.radiokorizont.bg.